0: Magic Finger Bosun Alayede ajon sise na ni lati ago mejo ale yi ti eto agbo fe special to ti bere a de so fun yin fun eyin ten tele wa daada kaakiri ori ero aye lujara teyin te wa legbe radio wipe awon ijire ina lagba la lejo ni ojo toni Isaac Nsam ati Samuel Nsam lati ilu Eko agba won la lejo si ilu Ibadan ni bi adupe lowo Olorun to fun wa ni ara yida oro beji o lagbara o bosun wini wini loju orogun iji woro loju ya babi bajo o wole alakisa o si doni gwaso e wa jijo e wa korin ibeji ke le bimo ibeji e mo ru ko yen
1: ibeji da e wa ida